0: ولی وزن ها خیل ها من آی نو اویج نک بیتا سر وزن ها خیل ها من سگه
1: داره ندرین و میمیروشی در نفوی هستی رو خاطه و جیدوشی داره ندرین و میمیروشی در نفوی هستی رو خیمه چی میباری خیمه چی میبا مده رو نامای آجان با خیمه چی میباری نیانا لاجی کمیلی خیمه چی میباری نیانا لاجی کمیلی خیمه چی میباری